Ja da, sånn er livet. Det er artig å høre på sånn her blues som det her. Det svinger, og det er så gøy om man blir i godt humør. Ok, mine damer og herrer. Vi går så trekte vi følgende lykketann 11, 33 og 77. Og i dag så har folk tenkt i de samme baner. Så i dag har vi trekt 22, 88 og 55. 22, 88 og 55. Så det er så. Og den heldige vinner i dag er Frank Robert Turi. Yes! Du får en overraskelse fra oss. Ja. Vi takker for oss. Vi er tilbake med en utsending i morgen klokken 16 med flere nyheter fra vårt lokale miljø. Kos dere alle sammen. Vi høres i morgen.

0: Gergeri kovça kodgena nogo radio. Jäi makkarge radio kovça kodgena nogo GLR.
1: Okay everybody, hör på GLR.

Karen Mo. Hun vil ikke gå hem. Hun utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, ja, det Ari Band med ny musikk. Låta heter Smaken og handler om kosthold. I hovedsak da, dårlig kosthold.

0: du banne meg? Sånn, sånn det. Kan ikke da enten eller, må ta både og.
1: Det torsdag, endelig torsdagen her. Snart kommer helgen. Og ja, jeg kanskje tar fredagen først da. Men fredagen jo ukas beste dag. Så den går jo unna som ingenting. Og føles mer som helg enn noe annet. Ja, enn selve helgen kanskje til og med. Jeg skal ikke ligge så langt i forkant hele dagen, tenker jeg. Men litt overtenning på starten her. Det får vi holde ut. Jeg heter Hanna, er glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Og håper at du er klar for å slå og følge med meg fremover. Over.